නුවදියක මෙගහර්ට්ස් දිවේ FM අබදුවස් එම්මෙ ගාතුග ކުރަންޖޭ ކަންކަމުގެ ދިގު ލިސްޓެއް ގެންގުޅުނަމަވެސް ދުވަސް ނިމޭރު އޭގެން ބައެއް ކަންކަން ނުނިމުހުރުމަކީ ވަރެއް ގިނައިން ދިމާވާ ކަމެއް މިގަމާނޭކީ ހަމައިކަނި ކުރަންވީ ކަމެއް އެނގުމުން ނުފުދޭކަން އެކަމެ ކުރާނީ ކޮން ގަޑިއެއްގެ ކަންވެސް ކަނޑާޅަން އެބަޖޭ ހަލަބޮލި ދުވަހެއްގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ފުރިހަމަ ސަމާކަން ދެވޭނީ ކަލަންޑަރުގެ އެކަމަކަށް ވަކި ހާއްސަ ގަޑިއެއް ހާސަކޮށްގެން އެހެންކަމުން ދުވަހުގެ ކޮންޓްރޯލް އަތަށް ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ޓައިމް ބްލޮކިން އުކުޅަ މިހާ ހިސާބުން ބަލާލާނަ މީ ދުވަހުގެ ތާވަލް ވަކިވަކި ގަޑިތަކަކަށް ބަހާލައިގެން ކޮންމެ ގަޑިއަކަށް ވަކި މަސައްކަތެއް ހާސަކުރުމުގެ އުކުޅު ހަމައިކަނި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ލިސްޓެއް ނުނަމަ މިބުނާ ޢާމުކޮމިގެން ގުޅޭ ޓުޑޫ ލިސްޓް ގެންގުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ކަލަންޑަރުގެ އެ މަސައްކަތެއް ކުރާނީ ގަޑި ފަހަގަ ކުރުން މިސާލަކަށް ހެނދުނު ނުވޭކުން ދިހޭކަން ހަމައިކަނި ސްކްރިޕްޓު ލިޔުމަށް މެންދުރުފޯ ދޭކުން ތިނަކަށް މީޓިންތަކަށް ހާސަކުރެވިދާނެ މިގޮތަށް ހެތީމަ އެއްވަގުތެއްކަ ގިނަ ކަންކަން ކުރަންޖެހިގެން ހާސްވުމުން ދުރުވެ ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ފުރިހަމަ ސަމާލަކަން ދެވޭނެ ހަމަ ގައިމެ ސަލްމަގެ ތެރެން ވަރެއް ގިނަ ފަރައިތަކަށް ދިމާވާ ވަރަށް ބޮޑު ދަތިކަމެއް މިކަމަކީ މީ ކަންކަން ގިނަވުމާއެކު ބޯ ހާސްވުން އެހެމަ މިގޮތަށް މީ ޓުޑޫ ލިސްޓުގެ ބަދަލުގެ ޓައިމް ބްލޮކް ކޮށްގެން މަސެކެ ކުރީމަ ހަމަ ގައިމެސް މީ ހާސްކަމާ ನೂತನವಸ್ಕಮು ದುರ್ವೆಗೆಂದಾಣ ದಿ ದಿರಿಯುಳುಮುಗ ಮಿ ಆಮುಕೊ ಮಿಕುರ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಮಸಕ್ಕತುಗೆ ದುವೆಲಿ ಹಾಲುವಿವೆ ಇತುರ ಸಮಾಲ್ಕನ್ ದೇಂಚೆ ಕಂಕಂ ಮ ವಕಿ ವಕಿಂಗ್ ಹಾಸ ಸಮಾಲ್ಕಮೆ ದೀಗೆಂ ಕುರೆವಿಗೆಂದಾಕಂ ಅಮ ಫಾಹಗ ಕೊಲ್ಲೆವೆ

ފަހެ އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ކުރިން އެއުރެންގެ ތަކެތި ހޯދަން ފެށި ދެން އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަޚާގެ ތަކެތީގެ ތެރެން އެ މިނާ އެތު ނެރުނެ އެގޮތަ ޔޫސުގެ ފާނުއްޓަކާ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ އެކަންތަ ރޭވެވީމެ ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވުމާއި ނުލަ ރަސްގެ ފާނުގެ ޢާދަޔާ އެއްގޮތަ އެކަލޭގެ ފާނަކަށް އެކަލޭގެ ފާނުގެ އަޚާ އަތަކު ނުލެއްވުނީހެ ތިމަން ރަސްކަލާންގެ ಇರಾದ ಕುರವ್ವಾ ಬಯಕು ದರಜ ಮತ್ವೆರಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಅದಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಮು ವೆರಿಯಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ಮೊಳ ದೆನೋಡಿಗಂವಾ ಕಲಾಂಗೆ ಬೊಡಿಗಂಬೇ.